naši ljudi, sestriće, ludilo. Pazi ovo, pazi ovo. E, koji nema pare za belo, o belo, nek se vrće u svoje selo.

0: утро.
1: Ова жена добро зна, колко су два и два, са њом све је погрешно, а ти волиш то.